karta do Amerike i Pavel, ne treba karta do Amerike, ne treba ni karta za tramvaj danas u Zagrebu, osim ako niste ona dva koja i danas voze. I dalje nema pomaka u pregovorima i dalje je kolaps prometni u Zagrebu, ako doista možete izbjeći, onda ovog puta to mislimo, jer ono ne da ima kolone, nego onak sve stoji. Jedva da se nešto miče, pogotovo u glavnim avenijama, prometnicama. Ali zato je bike projekt, onaj bajs biciklistički proradio, kažu da je ono sve zauzete na sve strane, nema nigdje bajseva, voze se naokolo, što je dobro, evo, malo gibanja, malo struje, malo šetnje. Bruno Mars, slijedi uskoro Parni valjak, pa Sam Fender, dobro jutro.

0: Посети нас у новом продајном центру Певек Спожега. Заиграј награду игру до 31.10. и освои једну од бројних награда. Видимо се на адреси Индустријска 25 Пожега. Певек.
1: Мјесец дана бесплатног вježбања. Глазба за моје уши.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja kapaciteta 8 kg čeka te za samo 324 eura uz besplatnu dostavu samo na ales.hr.
4: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti. Života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
4: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Kad vidio se oni oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupljaju riči za polit prema jugu.
1: Saznam da je čuo ni kojen rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Samo pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja kapaciteta 8 kg čeka te za samo 324 € uz besplatnu dostavu samo na ales.hr.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Посети нас у новом продајном центру Pebex Пожега. Заиграј награду игру до 31.10. и освои једну од бројних награда. Видимо се на адреси Индустријска 25 Пожега. Pebex.
1: Драги наши суграđани и суграđанке, наш град је добио нову гастрономску локацију. Мама Мија Ла Паста. У нашем објекту, осим угодне атмосфере, по приступачним цијенама можете кушати велик избор наполитана пица. Те једино код нас можете кушати популярну бакину пицу. Осим пица, у Мама Мија Ла Пасти водимо богати избор тјестенина наше домаће производње, без адитива, те више врста укусних лазања које ће задовољити и најзахтјевнија непца. Također, у Мама Мија Ла Пасти нудимо и широк избор а la carte тијела, салата те јела с роштиља. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mija Ла Паста je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mija Ла Паста stiže u vaš dom. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.